тор бошлугуга иштириштин сакылына аламды жок. Англия Бристол дашөсү Оммови сахия марказынын алий тадқиқатчысы Лич Венистон мондак деп карды. Чеклеш буйрукка жаш өсмүрлөрүнүн ижтимаий алака тараткуларда пайда болгон болмогонлугуга көңүл бөлмөстүгү, жана супа иктидары ва соода эндизиси илип келген хыйым хатарны бир тарап кылыш керек. Бу исаплаш усулу тавсия кылган учур экими, шахсий хат, сурат таркытыш ва шахсий сыр тасдик кылыш катарлык маселелерни өз ичиге алат. Барлык ижтимаий алака тараткуларынын иштетилишини окшош зыялык деп каргандан көрө, бу лайянын иктидарын назарат кылып башкаруш техими үнүмлүк болушу мүмкүн. Вильямс мындай деди. Австралиянын чеклеш буйрукун ижра кылыштын дастлабкы ахвалынын аян болушча, СУПДА нургун исабат номерин өчүргиле яки чеклегиле болот экен. Эмма шунун менен бир вакытта жаш өсмүрлөрүнүн айланып өтүш, СУПНЫН ижра кылынышы бирдек болмаслык катарлык маселелер ашкарланган. Венистон мындай деди. Австралиядан келген дастлабкы докладты көрсөтүлүшчө, бир кысым жаш өсмүрлөр амал кылып жаш чеклемесинен эгип өтүп кетет экен. Болупмо улар саясат адил эмес, түшүндүрүш толук эмес деп караган. О мындай деди. Эгер жаш өсмүрлөр назарат кылып башкаруш бир кадар аз, текшерүш бир кадар ожиз яки техими намсыз супугу өткөлсө, ата-аналар, мектеп, спа ва назарат кылып башкаруш аппаратлары мунасибетлик зыянларны байкый алмайды ва бир тарап кыла алмайды. Яшны текшерүштө окшошлор реал кыйын маселе мавжут. Вильямс мындай деп карды. Яшны текшерүшнү техник жаатта жолго коюшка болот. Бунундыки усул кенишкени текшерүш. Чырай ешини мөлчерлеш. Рақамлық салайет ыспаты, көшмі тор арқылық тәкшүріш вән әмілі қолыныш дүкіні қатлымыны контрол қылыш қатарлықланы өз ішіг алуды. Лекен бұ ұсылла әмігі қадыр әмәз. Бір қысым яшла еніла өзіні қачырды. Лайяның муапық болмаслықы, яны шәқси мәқпиетлікнің ашқарлынып кетіші қатарлық қатарләні кәлтіріп шықырышы мүмкен. Англияның баш вәзірі Стармер 6 айының 15-ші күні ijtimoiy aloqa taratqusupsi da mundaq deydi. Bugungi kunda balalar texnika turmushning har qaysi sohalarga bo'sib kirgan dunyoda o'sib yetildi. Men bu xil ahvolning davomlashishiga yo'l qo'ysam bo'lmaydi. U mundaq deydi. Hukumatning bu harakati balalikni balalarga qaytirib berishni maqsad qiladi. Англия Манчестер дашөсүнүн профессору Йен Секот мохбирге мындай деди. Амма көңүл бөлүп аткан маселелерге ва тараткуларынын жаш өсмүрлөрүнүн торду зыянкечтикке учурганлыгы тогрусудагы кабарларга карата Англия өкмөтү эч иш кылмай туруп алсак болмойду деп карайды. Секот мындай деп карды. Бу чеклеш буйрукунун үнүмүн 1-2 жылдан кийин андан энек көргөлү болот. Келгүсүдө Англия өкмөтүмө саясатты таңышы мүмкүн. Урматтуу радио алгычылар, жогоруда дүйнөгө назар программабыз боюнча алтыш бадык. Бүгүнкү программабыздын дикторлору Зумрат Ясин менен Абдурсул Абдырийим. Нөвөтчү мухаррири Абдулла Молла. Назаратчысы Бахтияр Турдиев.

0: сетиш жолун кеңейтти. Пән техника менен электрондук соода бул кәсип занжирнин жогору түбөн ыкмына туташ турду. Аксу шаарлык электрондук соода боюнча ийгилик тиклеш жетиштирүүч базасынын аммавий бийвасты көрсөтүш үйүдө Шинжаң табий пән ва саноат пәндери шу, яны электрондук соода кәсибинин 4-жылдык окуучусу Айбулак маһирлик менен камера алды мал сетип атат. Козур мәсулат дәл бин таңшын алмы кыйкы иди.
1: Бивасты көрсөтүш үйүдөн чыкканда электрондук соода базары көргөзмөсү алыга Майя Газри, NFC алма шарбыты, мейва харкы катарлык түрлүк ийеси ийгилик мәхсулаттары лыктызылган иди. Көргөзмө жазысыдагы код аркылуу харидарлар мал тәминлигүчү тарап менен бивасты удулдыша алды.
0: Аксу шаарлык соода идарасына вазип менен эветилген Хангжоудан Шинжаңга жардам бериш келген кадр Тың Жунфей көргөзмө супсунун эни туруп мындай тунуштурду. 2014-жылдан 2025-жылгыча Аксу шаарынын электрондук соода торду жылдык партиясы суммасы 400 миллион юандан эшип 4 миллиард юанга өрүлдү. У мындай деди: Кийинки кадамда биз жерлик ыктисадчыларды сизилетиштирип, жакшы уруктарды тандап Хангжоого өгүнүшкө эветтибиз.
1: Үздіксіз кеңейіп атқан бұл Бингтаң үшін сыртқы шығыс жолы да Жэцзяңның Шинжаңға жәрдем беріш күшлері ілгар үскінлер вә кәң базарны қалдырыпла қалмай, техімі мойымы еліп кәткілі болмайдыған техника. Ғол тартып барақсан етіліп атқан ықтысаслықлар вә үздіксіз зорыйып атқан кәсіплеріні қалдырды.